0: ofra ne ba mama enketin kitin po ye de ba ne de ye timi di wura wo mu but obi wo ho a obeba no wa for me ewie me kai parent bi ode ne baba e brebi mama obehwe ohwe school ohwe na mbisa papa n say da adan asi ma minim bibi nti e na mehwe wo school
1: oh inspector ho ankasa
0: oh inspector ho e wo ma no ode ne ba ne ba ye mama akwala na so ting.

0: ete sen aduane bi wo wani ukwase ye die ana die na ekofa ba na ye bakra no se obi o sa how long ena obetimi dia treaty o sa na so amaye o sa
1: yo opi di meda wase na masafa akonya kesi a wo de amaye so obi o kwa wo ye ni bibia kama aduane wo ye se ma wo ni oni ma wo nye we onye we so still a wo nya o sa no.

0: ti ni nyina no atran so acha bra na yenye nhwemu yenhwe na yesi enso ntu ase emfa emma se bia wo chimbrebuo usisi ena madwuma bia wo yenti de bia na opidi akandi kakan no de bia wo honam ya oya misrawo eno so ba be ma dura be ma bi jina una so kama kama kama san so na infectly oba ana be ma a mopa wo a ho ayemoden no muto na momra na eno so be nhwemu hun hun hun ena honam nyina na yesi enso na yesi de bo amono ye de abam na muso mani etime spiritual marriage eno so papa kan wase wadwuma se wa warisem mino ka se bia ma to niyama oba uti mi ni bema na toto niyama semu kwa kware bi huana niyama ni mwache mi inu na ibia bidi uho yuza kwa di bema na ware na nyama so saa wisu ba saa anoko ninyi nanu ba pabaye mkwimuna esene yeso yebuwa ono msu uhu eti mato na msu weni eti meji asma stroke ninyi na yeye huwe juma papa waha
1: no kwa yamfa namba na santu juma pacho so namba dumine freme
0: 0242 812 8126 0242 0242 812 8126 0242 812 8126
1: Me pacho ofa namba no ne free o howdy amani bia e da so obi o ha o se me dishia na bodam oni akola no ofi wa starti yenye ma bi musa akola no so wa starti kasakasa wo yenye ma bi a won ti ase e na large vision ka chem se se bibi bana won ti ase abrade be hwe ho kwan obi o ha o se bi obi a fra o na no po so no be business bi o pa bi a wo ko ware no wa kwanti wo be ware ndi na ko wa musa na wo de ne kwa be kwa ko ye problem ama wo be ma bi a wo ba be fa ne free ha de na ko asase bi a be se o kwa kwoto hwe ho kwa yensa yesi obi timi to asase ba kuni a tomani pa be 5 me wajuma bi a me ya me de be hye so so na se wo ye hwan a ofa ne sanka asase ne won hwe ya na be bi a me ka chem sa die bi a wo ye bi a no ti na mpanifo no mu nyini che ti na mpanifo no mu nyo ma koye because ana mo to bi obetu bi a no ohwe ho kwa yensa no wae de akoye sa de no enano pe wutim wo de hye no so wo no mu nsa wi ne cocaine akra na bra bo asei maka che wo se ya dwe pen so wo hu ja so akra na ko university papa bi wo ye ne masters wo de phd kama adenti na wo so bo bra bi a ensem fata ne wa fo ne omu ko sku nyo be hye mu no mu ye kama wo no kwa djuma wo nya bi nye na bra bo aye basa de obe ye bia enye ye wo tare o so yum na asei ade bi ode ne sabe ka obi de ne saka ye ye no wo no kwa de ne saka na asei afi wo de ye ensa no ɛdi ɔmɔ bi antumi nkɔso yie mfa ma no obi ware yɛ bɛɛ 5 to 10 years ni awɔ ne ma nti da bi a ware no ase ntɔkwa nko a yɛsi wawo ho kwan ka wakoma fata wo yam alagye sɛ sɛ woba mehwɛ ho kwan baabi a haw no firi no yɛbɛyɛ ho adwuma ama woanya wofa ahodie ama woanya deɛ wopɛ obi tiam na nɔpɛ koko dɛ ha no dɔ koko ha nipa obi ɔtiam na nɔpɛ wɔyɛ bɛɛma ɔba ɔgya ne naya ɛmogya nko a ne sisi ta yɛ ne ya obi korɔ wa koko na fifi no e wo 72 na to be jade na ya na e ha no wotanya constipation ayem tim koko bi ho a e ma wiyem tim obi so ho a koko beti ma ho na ma ye de etima hihie wo hwe ye boka so bi ato adro wuti fa to me pai wo sa de bi ji so no painkiller obi ho a wotanya cold ala ise ka wakoma fa to wiyem mi wo nro bi a wo be ye adanse die koso wuti na aya wo ya che a sebi wo kasa na enka ene fi wo no mu ba nti asori bi a wo kokra wuti bi nkobiem wuti bi ra mosque because wo kasa nipa ho a wotimi nkɔ badwam debi ɔkasa nipa ho apampan yɛ dɛ sɛbe ɛwɔ n'anum ka wakoma fata wo yam sunsum yɛtumi tɔ nneɔma bi didi w'akyi ɔtu alagye vision na medrive me ne me wife meyɛkɔ yie memeda nɔpa sei mekɔ no ne mho sɛ biribia bɛbɔ me prɛko pɛ afei madwodwo yɛsi manya stroke medrive ɛna biribi bɔ fa m'ani so prɛko pɛ hyew afei manya eye problem wɔ hɔ ma twitter ɛnyɛ ye medaeɛ meso daeɛ ɛne obi di adeɛ bi hwie gu m'anim ɛno ano no
0: Me
1: suda no bi wo me paneye me sori ye ade ese diabetes na manya ma kwa entumi nko me suda no bi bibi ka me be ma oso be be ma wo dayem ena be be ma nya djuma be ma bi tie mi na no pa mi se wa wo be ma wu wa be ma no esori a ebo ni tim ko na si ni tirase a ene ware aware na anigye ni ase ka wa koma fatu ye mi se wo ye be ma na se wo be ma nya djuma kra ana yise to na mo na de ne bra na me hwe ho kwan se ema na mutie mi na nopa yi bia okofa bema bi ofa bema na bema ne bema ye adwuma kama ede nye adwuma biem use wo dwane agya ne da bi enye bida me mfa wo kuna chi eye haram me nye sa bema bi su tem na nopa yi okofa wo ba na oba ne ye kama beto okofa ne wie ne se fibro da beto so na wo ho kwan asia fe na oba beja no bia na wo bema ne di wa chi no e na ko ha oba no nti wo gya na ma na ko ware hwan to adamo fa de bra na me hwe ho kwan ma wo se alaji me ware wo ba no me ye ne wedding wie ya fe me kasam che na wontie e se wo ba no dwane ko
0: maybe
1: aje wo ba no ko bi ho wutim ku se ba bi wo be fa de bi wo be dwane jan because de di na chi na e de e ha wo ba no de di na chi na e pam wo ba na fe ni nche obi tem na no pe wo se siatika alaji me dana me be sore na ye dia ma me

0: krataa ne ma no na onya wo krataa ne wie na okoha ne dan a afi na okohwehwe sa eno ne ade a me hu because em se na wo ka bibi kindergarten so do wa be modo kindergarten ye den ade ne aka ne se kinder ya kola inte no obema odo ne yere no odo pa se eye onfim padie na onyankopon yi no de bo wo ba no a onfa usika anye hwe but enam se odo ni ni wo no wo bibi nti a wode ba wa bra bomu ni nti no no de bibi agina so meka se wo dan e wo ho inte wo ye ya wo ka me no afa ne bag no ne se no wo ja kra na ma obeka cho se abuchi enya be ma na hwe oba ohwe nkwala na oja o maguso obebresa ukotemi ukusi ukusi ufaha na ose de bia na o masesam inti no medie ni emimi hu ni se yekọ awawe no ana ye fa be ma no wo butai binti papai ukita jaman pass me kọ kọfa na ebe bo ame me fa no na me ne nyempe me san a okosan ma me pe menya krata nti me ho beto me akete si amehu ni onyi ni papa ti se me kokofa no na menene wo a menene wo pe na me kokosan a menya krata eye be man side so no nti no onya san onya ko no san ma wi a afi no kohwehwe musu me ka se watu abum ti se dem ti he ya obekwa kohwehwe model ya aha and then put the SCBB by buy one get one free yes buy one get one free hey so what who baba ye kakara into wo ye kakara so wo to ne wo to be ye kase oto aya kase wi no bo se afuro ne de on de ne ne ye de beto so aha yes sir na is your my friend buy one get one free so ho inti no ne make akosi nyina ne se enka ye ma ne de nye se bia me bo me mechi o mintu me nye sada de ye ma ne de enka de ye pe nyina ne se ye de ti bia se ye ko mu se ye no nipa no se de de kra bibi inti ne akokra na eya na ye pe se ye tena ho because aha kakra sa ewu ye sa pe ne kon no bi aha o ye fresh na enye ko koti ba o ma ni o be yin na o ma ni ya sa ntia no ne awari guo na tem bi ai ba no ti meme de meme de nye mahunu no se tebi obi ade na adwe ne ware aha
1: yo buy one and get one free ena konkonti ba na Daniel Ponchineni etu start ye wo eso wo ni esa ko pe konkonti ba fofro na mso wo ne backyard dan bi wo hunti no ye rough obe fa ne bag akọ because eba se abo fa ne ba ye mamu dan e basa na ono ne dan na otu aba wo die mu no e se se o se tukọ ne die na wo ka ho ye nua me ma ye nim se mu obi ka die but de ma me kan no me dwe ko ba bi kakra sa ampa bofra no ntino ba no ntimi nwane nya bofra no te wu ja ho no kwa ne se oba no kra na wo bo no wicked ne kra kra ne se e futu be na de be ma ye nua ne mo wo fi ah omo so pese ba se de wo ba ye no ye tu wo fo me nim ye tu wo fo but obai she say so be two before we dey obeba but e be another this time before two ni different e say in radi e no e dey nene e koso a obit me two before say e be a oba no onya hwe yi
0: e jamada se we dey make bibi ki two we bi ashe ho ansa na me dey we abitwa to masori anopa me ko adwuma e na me sia papa ni munyamfo bi ofigana na aba na o si jacket kakraka bi na o jina ho no wo puchachachachache sata mkra na awon se da ni nim papa o na nim kese nti me do na me chi ano na na nim so o santefo de ohuna ohuni pe no wo hu no aha ohuna ohuno